0: FM 98.3 radio Gradačac.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.